0: Det er beinhardt.
1: Restaurantguiden Michelin deler hvert år ut sine prestisjetunge stjerner. Maemmo var først i Norge med 3 stykk.
0: Vi er bare opptatt av å være en god restaurant. Og selvfølgelig er det en del av min, liksom, jeg har det jo i bakhodet, at folk kommer og besøker oss, fordi vi har 3 Michelin-stjerner. Så det er jo også et press på det. Men det er jo et press vi velger å legge på oss selv.
1: Det er ikke utmerkelser eller priser som betyr mest for kjøkkensjefen, men jobben han gjør hver dag.
0: Den største gleden å få lov til å gi folk en god opplevelse. Det er det vakreste man kan få lov å gjøre i livet. Så når folk kommer inn til oss, og vi får lov å liksom holde om dem i 3,5 timer, eller hva det tar. Jeg synes det er rørende, og jeg synes det er det største ansvaret. You'll be
1: fine. I København er det høye skuldre før prisutdelingen. Men selv med nok en 3-stjerner i lomma, blir han mest glad når kompisen får sine 3 for første gang. Jubilanten kan puste letta ut før det hele skjer igjen neste år.
0: Det er jo jubileum i år. Vi fikk vores første stjerner vi fikk 3 stjerner i 2016, og så fikk vi 3 stjerner igjen i 26. Det er like stort hver gang.
2: Ja, nedtellingen, den fortsetter. Nå er det 7 dager igjen til VM som spilles i USA, Meksiko og Kanada. Og tidsforskjellen den gjør jo at det blir en del sene kveldskamper på oss. Norges første er natt til 17. juni. Kampen mot Irak den starter ved midnatt. 23. juni er klokka 2 når vi møter Senegal. Kampen mot Frankrike er på et litt mer barnevennlig tidspunkt. 26. juni, da er klokka 21, og det er jo sent nok det likevel da, for de yngste fotballentusiastene. Men her kommer det straks noen tips for å holde seg våken.
3: Det er jo litt dumt da, at man må stå opp og se de kampene midt på natta.
4: Ja.
5: Da blir man ikke veldig trøtt når man skal se de.
4: Ja.
6: USA, Kanada og Meksiko. Det er disse 3 landene hvor det skal spilles kamper under fotball-VM i sommer. Men klokka er jo litt annerledes her enn i Norge. Til dømes starter den første kampen Norge skal spille mot Irak klokka 18 i Boston. Men da er jo det midnatt her hjemme. Hvordan holder den seg våken til det?
7: Spise mye godteri, og kanskje, hvis du får lov, kanskje overnattingsbesøk.
8: Ha en bolle med vann og så isbiter, og så skal jeg liksom, hvert 10. minutt liksom, så skal jeg helle det over meg.
9: Jeg tror jeg skal gjøre det samme, bare ta masse vann i fjeset.
8: Og så spise mye godteri og kanskje, ja.
9: Ja, drikke masse brus.
8: Ja.
10: Spise masse godteri og, ja, har noe å gjøre hele natten.
11: Sove tidlig, og så ha en alarm, kanskje.
12: Når du ser på, ikke ligge ned, for da blir man fort trøtt.
9: Jeg spurte pappa om jeg fikk lov, og så sa han ja, absolutt skal se det.
8: Og så har jeg en bror som liker også veldig godt fotball, så vi kommer se det liksom.
6: Men vet du enda ikke om du får lov å være våken under fotball-VM? Da finnes det mange tips til hva du kan si.
9: Du kan si at det er kanskje den siste gangen det skjer på veldig mange år, siden det var det som skjedde sist gang.
8: Og da kan det hende at de sier ja, og da får man sikkert sitte. Og at man kan ha dyne liksom, der på sofaen, liksom, så kan man bare legge seg rett etter. Liksom.
9: Ja.
13: Eller, du kan egentlig bare masse på dem. Bør helt til de sier ja.
2: Ja, Anne Lindbo, du er ordfører for flest barn i Norge, 3-barnsmor selv. Hva slags argument hadde funket for deg?
14: Jeg synes det var mange gode argumenter her, og i Oslo så har vi over 100 000 barn. Det er fotballfeber nå i Norges fotballhovedstad Oslo. Og de barna har jo et godt argument når de sier at det kan jo være 28 år til neste gang, da er jo de godt over 40 liksom. Så jeg tenker at spise godteri og putte hendene i kaldt vann for å holde seg våken, det høres ut som en god plan for å få med seg den fantastiske fotballfesten som alle gleder seg veldig til nå.
2: Ikke bare ordfører, du er også barnelege og tidligere barneombud. Er det sunt da for barn å være våkne så lenge, sove lite?
14: Nå er det jo ikke ofte at det er fotball-VM, og dette er også barnas fest. Nå er det tusenvis av små barn som løper rundt i fotballtrøyer med Haaland og Nusa og Bobak og gleder seg og spiller og trener og øver selv og har kanskje lyst til å bli fotballstjerne selv en dag. Så det å la de få lov å ta del av festen og få være med, skape gode minner kanskje sammen med foreldrene sine og få ta glede i det fantastiske.

0: som skal skje. Det synes jeg. Vi skal strekke oss litt ekstra etter, og så det jo bra skolen nesten ferdig, så får vi sove etterpå, så får vi håpe at vi vinner og kommer til VM, sånn at, nei, kommer til finalen, sånn at det holder ekstra lenge.
1: Ja. Du har en ordførerkollega i New York som har tatt et steg videre, for New York Knicks skal spille NBA-finalekampen, det i basket, da, og de starter ikke før 8:30 lokal tid. Og Mamdani, han mener byens unge fans, de fortjener å få med seg hvert eneste sekund, så her.
2: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
3: Me!
2: All right, here we go. Here is our mayor's order, repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. Are we ready? All right, here we go. We're signing it.
3: I know.
2: Okay, my friends. Executive order is signed.
3: I don't know when I was.
2: Bedtime is repealed.
3: Bedtime.
2: All of you can watch the finals. How do you feel?
1: Right. Blir du inspirert?
0: Jeg må bare si unnskyld alle foreldre som prøver å tviholde på leggetidene nå, for jeg blir inspirert. Det må jeg innrømme. Fantastisk å se gleden til barna. Og vi har jo noe litt sånn lignende i Oslo faktisk. På 17. mai så pleier jeg som ordfører å si at i dag så er det ingen begrensninger på antall is. I dag skal dere få lov å spise så mange dere vil. Og jeg tenker kanskje det er litt sånn inspirasjon å ta med seg inn i fotball-VM. Dette skjer ganske sjelden, så at barna kommer til å ha stor glede av å få lov å se på det, tenker jeg.
1: Og nå er barna dine eldre, og kan vel kanskje bestemme dette selv, men hvis det hadde vært for 10 år siden da, hadde du suttet opp hele kvelden, eller hadde du latt dem få sove litt først, og så vekk dem?
0: Min veldig fotballinteresserte sønn, han var jo 11 for 10 år siden, og jeg tror det hadde blitt ganske dårlig stemning hvis jeg som mamma hadde satt meg ned i sofaen med popcornet, sendt han inn på soverommet og sagt, hysj, nå skal mamma se på fotball. Så jeg ville nok delt det med han, tenkt at dette er en stor, fin opplevelse, skape minner sammen som man kanskje kommer til å huske resten av livet. Så hvis det er noen barn der ute, så kan jeg også oppfordre til at det finnes noe som heter Barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å bli hørt. Så snakk med mamma og pappa. Kanskje blir det utvidet leggetid. Og hvis ikke, ta gjerne kontakt med ordføreren i Oslo. Døra er åpen, så får vi se hva vi får til, om det blir et lignende dekret i Oslo.
4: Skal vi ha sport? Norge tar varmegrep i fotball-VM.
5: Ja, det er varmt der borte, og landslaget gjør alt de kan for å takle den ekstremheten i USA under sola i Greensboro. Blir spillerne nøye overvaket fram mot åpningskampen, og det blir innført tisteregime.
6: Nei, nå er det jo VM i pisseprøver, så det...
4: Ja, det er det.
6: Ja.
7: Selv shortsen kan virke overflødig når Erling Braut Haaland og det norske landslaget trener i heten i USA. Det medisinske støtteapparatet gjør det de kan for at spillerne skal takle overgangen.
8: Urinprøve hver dag, hele neste uke tror jeg, og så skal de veie oss før og etter trening for å vite hvor mye væske vi taper og så videre. Og så har vi fått noen gels som vi må ta før vi legger oss.
7: Allerede 20 minutter inn i landslagets første trening på gress var det duket for drikkepause.
9: Først og fremst å trene under de forholdene tror jeg er det største, og så er det vel mer å bare vende seg til hverdag og være i den varmen, og så er det jo alle mulige små detaljer.
7: Sjefen selv frykter ikke at Norge skal gå på en hetesmell i dagene opp mot VMs første kamp.
10: Vi har jo med veldig rutinerte folk. De fysioene der og behandlerne der er jo veldig rutinerte folk som styrer det der.
5: Ja, den første treningen på amerikansk jord er akkurat ferdig, og reporter Mats Andersen, hvordan så spillerne ut under den første økta i Greensboro?
11: Det var jo nesten som et lite kurslipp her. De har ventet på dette veldig lenge, og endelig er de i gang på en veldig flott gressmatte i strålende sol. Så klart, varme er et tema, men det er ikke så ille selv om vi har på oss shorts her.
12: Ja, det er en fin sommerdag, men en litt sånn fin bris som går gjennom her. Jeg synes det så ut da, på energien til spillerne, at de ikke var så veldig preget av det. Støtteapparatet var hele tiden klar. Væske kjører dem ned i pausene, men alt i alt så tror jeg de kjenner at herre skal vi få til.
11: Og vi fikk jo se hele treningen, det er ikke så veldig ofte. Nå er spillerne akkurat gått det her, Antonio Nusa, Oscar Bob og Andreas Kjeldrup de siste. Hva synes du om det du så?
12: fantastisk. Spilleglede, energi, entusiasme. De koset seg ut bare og et par av dem. De nekte jo nesten å gå igjen.
11: De har stått her og trikset og koset seg, og vi fikk se spill, for de faktisk konkurrerte om å vinne også. Det er jo ikke så ofte vi gjør. Og der ble matchvinner Torbjørn Heggem.
5: Ja, Torbjørn Heggen, han har en dame som heter Karianne Espedal, så hun er samboer med VM-spilleren der, og hun er en ekte fotballfrue, men hun liker ikke det ordet. Det kan bli lange og ensomme dager i Bologna i Italia, men en liten fyr, han er alltid med på lass.
13: Jeg har hatt han siden jeg var 3 år.
14: Teddy har i likhet med Karianne Espedal reist verden rundt som fotballbamse.
15: Nei, det går bra, så lenge den er på hennes side, så går det fint.
14: Men Sandnes-kvinnen liker ikke ordet fotballfrue.
13: Jeg liker jo ikke så godt det selve fotballfrue-ordet, men jeg tror det er mindre spesielt enn folk tror.
14: Torbjørn Heggem, med nummer 17 på brystet, var med å senke Sverige 3-1 på Ullevål mandag. Til daglig bor samboerpar i Italia, og Heggem spiller for Serie A-klubben Bologna.
15: Det er jo ikke en hverdag som er så kul som kanskje mange tror. At man offrer mye, og man må prioritere bort en del ting.
13: Og jeg synes det ser litt ut som liksom jeg er i Kapten Sabeltan-verden, eller Kardemommeby.
14: Karianne Espedal er utdannet fysioterapeut og tar nå en master. Men livet i Bologna kan være ensomt.
13: Kanskje gå ut og ta et glass vin, eller nå er det helg, så da kan vi gå ut. Det er liksom kjedelig. Han er alltid der.
14: Men når fotballfruen reiser til USA for å heie på Norge og samboeren, er Teddy med.
1: Så skal vi nordover, for der er det full sommer, og med temperaturer opp mot 25 grader flere plasser, så melder jo badetrangen seg.
4: Men temperaturen i vannet er ikke helt på sommernivå.
16: De er på vei for å sjekke badetemperatur.
17: Man må jo hære seg litt, men det går fint å bade.
18: Ja, det ble vassing, det ble det altså.
19: Det er så kaldt.
16: I dag var det målt 23 grader i Tromsø og 25 grader på Bardufoss. Sånne temperaturer er ikke vanlig i juni i nord.
17: Det er sol og så prøver å bli litt rundt. Men ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Ligger og koser oss.
18: Sånn til Instagram.
20: No, it's fantastic. I'm so pleased. I came to see the midnight sun and... I've achieved that.
21: So I used to hang out with Tromsø people, the nicest people in the world. They said, you have to come to Tromsø one day.
16: De er turister, og på besøk i Tromsø for første gang.
22: Yeah, because it was just, 10 degrees, 12 degrees, maybe colder than that a couple of weeks ago. So, yeah, it's beautiful.
20: Well, I wasn't expecting this. I packed my case full of wool, and now I'm feeling too hot.
16: Og for alle dem som har glemt hva som trengs for å nyte en sommerdag.
18: En høytaler, noe godt å drikke, noe å spise på,
17: ja. Et pledd å ligge på, ja, og ta med seg bikini hvis man får lyst til å bade.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra kjørte mora til Rikshospitalet i ettermiddag.
4: Kronprinsen som kom hjem fra sin forkortede tur til Japan i dag tidlig var også med.
1: Kronprinsesse Mette-Marit lider av alvorlig lungefibrose og har siden desember blitt forberedt på mulig lungetransplantasjon.
23: Heim fra Rikshospitalet i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit forlet sykehuset rundt klokka 16.40 med prinsesse Ingrid Alexandra bak rattet. De kom hit 2,5 timer tidligere. Nå er familien samlet etter at kronprinsen kom hjem fra en forkortet Japan-tur i dag tidlig, prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia i går. Like før kronprinsfamilien kom til Rikshospitalet var dronning Sonja i gang med sitt første oppdrag etter sykemeldingen. Hun var innlagt på Rikshospitalet noen dager i slutten av mai på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronninga åpnet Trondheim kunstmuseums i sommerutstilling og fikk spørsmål om hvordan sykdommen preger familien.
24: Dronning Sonja, hvordan er det å være tilbake etter sykemelding?
0: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Ja. Det helt sikkert. Veldig hyggelig å være her også.
2: Ja, hvordan har familien det når kommunitesten så syk?
0: Ja, men vi har jo selvfølgelig synes jo ikke det noe særlig positivt. Vi får bare holde opp det bra.
23: Det har ikke kommet informasjon fra slottet om årsaken til at kronprinsessa var på Rikshospitalet. Etter en kjøretur på vel en halvtime var familien tilbake på Skaugum.
4: Alexander Sekowski, informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon. Siden desember har kronprinsessen blitt forberedt på en lungetransplantasjon. Hun mye sykere nå. Hva det kongefamilien står overfor?
3: Nei, når kronprinsessen etter hvert blir satt på venteliste, så blir det en tøff tid. Det det å vente på et organ som man ikke vet om kommer, eller ikke om når det eventuelt kommer, det en stor psykisk og fysisk påkjenning. Og både for den som venter, men også for de pårørende. Og vi ser jo at det ofte tyngst for familien, faktisk.
4: Hvor syk må man være for å bli satt på liste?
3: Når det gjelder lunger, så snakker man om cirka et års tid, levetid, og man skal også da være frisk nok til å takle selve operasjonen, så det et vindu der som ganske smalt.
4: Mm. Og så hørte vi I går at det nå står 8 personer på denne listen. Dette ikke en kø, man kan få en operasjon ganske raskt.
3: Nei, dette ikke noen kronologisk liste. Man må jo finne den perfekte kandidaten for de lungene som tilgjengelige, og det er jo en ganske komplisert medisinsk match som da skal som gjelder, og man må finne donorlunger som passer akkurat den som venter.
4: Ja, hvor vanskelig det arbeidet å finne riktig lunge?
3: Ja, det jo omfattende arbeid. Det jo blodtyper, vevstyper, størrelse på organet har mye å si. Så det jo, man sitter jo da på lab og sammenligner da profilen til mottaker og til donoren og ser hvordan de to matcher, sånn at dette organet får det best mulig I kroppen til mottakeren.
4: Mm. Og når man har kommet dit at det klart for en lungetransplantasjon, hva kan du si om hvor risikabel den operasjonen
3: En kjempestor og omfattende operasjon, selvfølgelig knyttet en stor risiko til det. Det å ta ut lungene, det er omfattende. Og du har også du har en risiko etter operasjonen for infeksjoner, for avstøtning av lungene, for at det skal skje noe med lungene. Så livet til kronprinsessen vil nok se ganske annerledes ut når hun transplantert.
4: Mm. Alexander Sekowski, takk for at du kom til Dagsrevyen.
1: Kripos etterlyser nå en svensk 21-åring for en rekke kriminelle forhold I Norge, og med det så kan vi tegne et tydeligere bilde av hvordan det svenske kriminelle nettverket Foxtrot opererer I Norge. Rawa Majid sjefen, kjent under kallenavnet «Den kurdiske reven», og under han mannen som Kripos nå etterlyser, 21 år gamle Ali Namdar. Han på rømmen. I dag han en av Europas mest ettersøkte. Namdar siktet for 13 kriminelle forhold her I Norge. Sammen med norske kriminelle mener Kripos at han har vervet 9 norske gutter helt ned I 12-årsalderen til grove voldsoppdrag. Det blant annet snakk om granateksplosjonen I Pilestredet, en skyteepisode I Sarpsborg, en brutal bortføring med grov vold I Rælingen på Romerike og skyting med maskinpistol mot en bolig på Høybrotten. Kripos sier at det haste å få fatt I 21-åringen, fordi de mener han fortsatt aktiv.
19: 21 år gamle Ali Namdar omtales som en sentral aktør I det kriminelle Foxtrot-nettverket.
24: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde I Pilestredet I fjor.
19: Namdar knyttes også til en skyting I Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten I fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
25: Bra, bra, bra. Bare spring og så legg på nu. Legg på og spring. Halla.
19: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
24: de sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
19: Namdar har også vært aktiv i Sverige. Her frakter en 12 år gammel jente skarpe håndgranater på en buss i Borås i Sverige. Det samme gjør denne 17-åringen. Oppdragsgiveren av Foxtrot-nettverket og Namdar. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg er usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
6: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han er etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
1: Ja, Joakim Reigstad, hva har svensk politi gjort for å få fatt i 21-åringen?
7: Om det er ganske mye. Altså i 5 tingretter her i Sverige så er han begjært varetektsfengsel in absentia som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grim, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
1: Ja, og hvor stor sikkerhetsrisiko mener svenskene at han utgjør?
7: Det er klart helt åpenbart en stor, stor risiko. Dette er en person som sitter i utlandet som styrer store deler av det kriminelle nettverket, selv om Foxtrot her i Sverige ikke er så aktive som de var for 3 års tid siden, så er det fortsatt en av de mest aktive kriminelle gjengene i landet. Og det at man ser at stadig yngre mennesker også rekrutteres til kriminell aktivitet, er stor bekymring. Man snakker om barn i barneskolealder som de aller yngste. Så dette er noe som svensk politi tar på høyeste alvor, og også svenske myndigheter mellom det at de blant annet vil senke den kriminelle lavalderen.
1: Men har svensk politi noe som helst mistanke om hvor Namdar befinner seg nå?
7: Svensk politi har ikke sagt noe om det. Vi vet at en av hans kompanjonger ble pågrepet i Tunisia. En del svenske medier skriver at han skal være i Marokko. Vi vet også at Tyrkia har vært et populært land for kriminell virksomhet, fordi at derifra kan man veldig lett for eksempel få et statsborgerskap, for eksempel bare ved å kjøpe bolig. Og vi vet også at svensk politi har vært og reist i mange av disse landene og prøvd å opprette kontakt med politimyndigheter der, nettopp for å bedre kunne hanskes med disse personene som oppholder seg i utlandet og styrer kriminelle nettverk derifra.
1: Klimaendringer påvirker britene så mye nå at de diskuterer å flytte hele landsbyen.
4: Ja, vi skal nå møte en av Storbritannias første styrte klimaflyktninger. Gaten han bor i er så utsatt for ekstremvær at kommunen har kjøpt opp alle husene der for å rive dem.
8: I looked down the street and then I could see the water.
9: Det var bare så vidt han overlevde.
8: It was getting higher and then all of a sudden a wave came and it just knocked me off the step. It was so powerful.
9: Hjemmet hans ligger rett ved en elv som flommet over i ekspressfart i ekstremværet Dennis for 6 år siden.
8: That's an animal over there. It is so dangerous and you feel like that every time you see a weather forecast that this is going to be it.
9: Siden da har han og naboene levd i frykt.
8: We have nightmares now.
9: Over 6 millioner britiske hjem ligger i risikoområder for ekstremvær. NRK har tidligere fortalt om Kevin Jordan på østkysten av England som mistet huset sitt til den stadig økende erosjonen av klippekysten der.
10: The wall of my house was just there.
12: Climate change is absolutely one of the core pins in the situation we're facing in the future. We're already talking about like refugee villages, so places where we're going to be looking to sort of have to evacuate people.
8: We are considered to be the first UK climate evacuees.
9: Etter mye diskusjon har kommunen kjøpt de gamle gruvearbeiderboligene og gjort Paul Thomas og de andre beboerne til de første administrerte klimaflyktningene i Storbritannia.
5: As you can see, we're packing.
9: Beboerne må finne seg tryggere steder å bo.
5: I try not to think about it.
9: Han takknemlig for å bli tvangsevakuert, men det føles likevel drastisk.
5: We're going to lose it all. It is necessary, and that's the only thing really that gets us through it.
4: FRP og KrF vil forby niqab, burka og andre heldekkende ansiktsplagg på offentlige steder i Norge. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre vil at regjeringen nå skal se på om det nødvendig å utvide forbudet ved å kartlegge bruken av burka og niqab i det de kaller publikumsrettede offentlige institusjoner, som for eksempel NAV. Det i dag forbud mot ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter.
25: Det en typisk niqab.
9: Vi på Hijab Hus i Oslo, hvor de selger få niqaber i løpet av et år.
25: Men når det dukker opp sånne diskusjoner, så det noen som støtter bruk av niqaben, så kommer de til å kjøpe niqab selv om at de ikke bruker det selv.
9: Det finnes ingen offisiell statistikk på bruken av niqab og burka i Norge, men det ikke utbredt. Likevel vil Kristelig Folkeparti og FRP ha dem vekk fra det offentlige rom i Norge.
11: I det gjelder så tror vi at det av stor betydning. Og så er det sånn at dette mener vi et signal om hva samfunnet ønsker oss. Det også vil kunne forebygge videre en kultur hvor niqab og burka kan være mer utbredt, og det ønsker vi å forhindre.
13: Men kan du ikke da bare isolere ytterligere de kvinnene som går med disse plaggene?
11: Altså, vi tror jo at det viktig å vise tydelig hva vi tenker som samfunn, hvilket samfunn vi ønsker, og også at vi ikke ønsker et rom for denne typen plagg.
9: I dag heldekkende ansiktsplagg forbudt i undervisningssituasjoner fra barnehager til universitet. Et flertall på Stortinget ønsker at regjeringen nå skal se på om det behov for at dagens forbud mot heldekkende ansiktsplagg bør utvides.
13: Så det betyr at Arbeiderpartiet kan komme til å ønske skjerping av bruk av burka og niqab i offentlige institusjoner?
14: Det helt riktig.
13: Kan du ikke da risikere å utestenge kvinner fra arbeidslivet som bruker niqab eller burka?
14: Det kan nok hende, men i noen situasjoner så mener vi at det kan være nødvendig å identifisere seg selv. Hvis du møter personer for eksempel i sårbare situasjoner, så det greit å se ansiktet til folk.
9: Debatt og vedtak i Stortinget satt i 8. juni.
13: KrF står jo dypt forankret i sin tro. Bør ikke andre også ha trosfrihet?
11: Jo, KrF veldig opptatt av trosfriheten. Vi ønsker å hegne om den, og det kommer vi alltid til å være svært bevisst på. Og så det jo av og til ulike hensyn som står litt opp.
1: Påtalemakta mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. I dag startet rettssaken.
15: Ja, salen fylt opp av journalister fra Norge og Sverige, men Steinar Vangen vil ikke la seg avbilde.
21: Vangen settes under tiltale ved Vestfold tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 275. For å ha drept en annen.
15: Vangen svarte at han nekter straffskyld, men politiet mener han drepte svenske Malin i 2024 med en pute etter at hun selv inntok en blanding av alkohol og medikamenter.
26: Det vi har av bevis, det jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det klart det et viktig bevis i så måte.
15: Statsadvokaten brukte også mye tid på det Vangen skrev til Malin i e-poster. «Jeg lever godt med å være en massemorder, så lenge de jeg hjelper får det bra. Hva synes du best? Selvmord? Eller at jeg dreper deg etter at du har sovnet? Det siste raskest.»
26: Det en av hovedsakelige beviset, egentlig. Det kommunikasjonen her. Sånn.
15: Vangen har tidligere sagt til NRK at han bare ville hjelpe folk med å dø, og at han ikke ser på seg selv som en seriemorder. Senest i går stod han tiltalt i Sverige for å oppfordre fire personer til å ta livet sitt, og i morgen skal Vangen forklare seg i Vestfold tingrett.
27: Vi har jo gått gjennom disse meldingene under saksforberedelsen, så han kjent med dem, så det ingenting her som nytt for han.
28: Hvordan blir det for Vangen å forklare seg i retten her i morgen?
27: Han godt forberedt og skal avgi sin friforklaring i morgen når den begynner i morgen tidlig.
1: En Østfold-bonde håper han har funnet ut hvordan han kan forsvare seg mot soppen som truer norske jordbær. Plantene skal få en behandling litt utenom det vanlige.
4: Oi, der den!
29: Han har kanskje funnet en kjærkommen kur.
0: Soppen rød marg kan bli en plage for mange en jordbærbonde dersom den får spre seg, ble det kjent i går. Soppen rammer jordbærplantenes røtter, og har den først kommet til jorden, kan den bli der i 15 år. Men denne bonden har håp. Han prøver blant annet en mer motstandsdyktig plantesort og å sende plantene til damping.
2: Det er jo et ikke-kjemisk alternativ, som har blitt en voldsom suksess. Kanskje ikke så mye i Norge enda, men i USA og Europa har det blitt det. Jeg ser litt mer positivt på det nå enn jeg gjorde for 6-7 år siden, men jeg er jordbærprodusent enda om 10 år, så har det gått bra, og hvis jeg ikke er det, så har det ikke gått så bra.
0: To kvelder på rad denne uken er Norsk Tipping blitt utsatt for dataangrep. Nå politianmelder de. Store mengder data er blitt sendt mot tippeselskapet, og det har spesielt gått hardt ut over Kong Casino-spillene. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, som kun har rettet seg mot Norsk Tipping denne gangen, og i dag har de økt beredskapen. Utsendingen av landets eneste kirkeasylant, Suel Kassembo, er utsatt i påvente av at Høyesterett skal se på saken. Kassembo ble pågrepet av politiet forrige uke etter å ha bodd ulovlig i landet i 20 år, en periode han også har tapt flere rettssaker. Mens myndighetene finner ut av hvilket land Kassembo skal returneres til, må retten nå ta stilling til om han skal sitte i varetekt eller ikke.
4: I Albania demonstrerer tusenvis av mennesker mot Trumps datter og svigersønn.
1: Ja, Jared Kushner og Ivanka Trump vil bygge et eksklusivt hotellanlegg midt i et hekkeområde for flamingo.
9: De kommer i tusenvis hvert eneste år. Dette vernede området er det eneste stedet flamingoen hekker i Albania. Det er også hjemmet til 200 andre fuglearter og dyr. Nå kan de få eksklusivt selskap. Trumps datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner forelsket seg i området på en badetur. Midt i det sårbare økosystemet skal deres selskap bygge 10 000 luksushotellrom og leiligheter. Lørdag oppdaget miljøvernere og lokale folk at området på 45 hektar er i ferd med å gjæres inn. Siden har protestene spredt seg til landets hovedstad. For fjerde dagen har folk gått ut i gatene. De krever at prosjektet stanses, og anklager landets statsminister for å innynde seg hos Trump på bekostning av naturen. Statsministeren avviser at prosjektet skal stanses, og politiet de svarer med vannkanoner.
4: Skal vi til St. Petersburg i Russland. Der er nå 20 000 mennesker fra 130 land samlet til en stor økonomikonferanse. Før fullskala invasjonen av Ukraina var dette en konferanse for toppledere fra hele verden. Nå er det færre av dem, men noen er det likevel. På deltakerlisten står Kinas vicepresident og Saudi-Arabias energiminister og prins. Så har vi ytre høyre kommentatoren Candace Owens. Hun er kjent for flere kontroverser og har blant annet hevdet at Frankrikes president Emmanuel Macrons kone Brigitte Macron var født som mann. Til konferansen kommer også Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder og den amerikanske skuespilleren Steven Seagal, nå russisk statsborger. Og konferansen den varer til lørdag. Vi går til Jan Espen Kruse i Moskva. Putin snakket i kveld til internasjonal presse i millionbyen St. Petersburg. Hva var budskapet hans?
3: Ja, han fortsetter denne pressekonferansen, møter hovedsakelig med redaktører fra vennligsinnede land, og det ble lovet skarpe spørsmål. Det har bare kommet ett av de hittil, og det dreide seg om fullskala krigen i Ukraina. Og president Putin svarte at Russland har framgang på alle fronter. Det er ting han har gjentatt før. Han sier også at Russland vil hevne seg for de droneangrepene som som Ukraina gjennomfører langt inn i Russland, og særlig så vi jo det i natt til i går med dette angrepet i St. Petersburg, hvor en kjempestor og viktig oljeterminal ble angrepet. Så denne konferansen i St. Petersburg, den dreier seg hovedsakelig om økonomi, men det er også mye politikk, som vi hører av det som Putin svarer nå.
4: Og færre toppledere kommer altså til konferansen nå enn tidligere, men USA de sender for første gang på 8 år en delegasjon. Hva slags folk er det USA stiller med?
3: Ja, du nevnte jo noen av dem, men den delegasjonen fra USA, den ledes av en som har ansvar for kunst og kultur, og han skal snakke om det, og det er jo litt spesielt felt å diskutere på denne økonomikonferansen i St. Petersburg, men sannsynligvis ønsker man fra amerikansk side å vise at man er til stede, og at man har en viss interesse for det som foregår der.
4: Ja, årets nordiske Michelin-stjerner ble delt ut denne uken. Å få 3 stjerner er blant de gjeveste prisene i kokkekunstens verden, Line.
1: Og Maemo i Oslo var den første restauranten i Norge som fikk til nettopp det. Det er 10 år siden nå. Likevel er kjøkkensjef Espen Holmbo-Bang fortsatt nervøs før utdelingen. Vi skal spole tida tilbake til den nervepirrende mandagskvelden.
6: Verdens vakreste by.
16: I heimbyen for å motta årets dom.
17: Forferdelig.
18: Det her?
17: Mm. Men hvorfor skal man gå igjennom det?
18: Altid. Mm. Hvert år.
16: Med det kommer nervene selv for en Michelin-veteran.
17: Det er helt uvirkelig å få dem, og det er det fortsatt hver dag. Men det kommer jo også med en eller annen sånn... At man skal liksom gå igjen, at man legger så mye i det, at man skal kjenne... så mye på nervositeten. Det er beinhardt.
16: Restaurantguiden Michelin deler hvert år ut sine prestisjetunge stjerner. Maemo var først i Norge med 3 stykk.
17: Vi er bare opptatt av å være en god restaurant. Og selvfølgelig er det en del av min... Liksom, jeg har det jo i bakhodet at folk kommer og besøker oss, fordi vi har 3 Michelin-stjerner, så det er jo også et press på det. Men det er jo et press vi velger å legge på oss selv.
16: Det er ikke utmerkelser eller priser som betyr mest for kjøkkensjefen, men jobben han gjør hver dag.
17: Den største gleden å få lov til å gi folk en god opplevelse, det er det vakreste man kan få lov å gjøre i livet. Så når folk kommer inn til oss, og vi får lov å liksom holde om dem i 3,5 timer, eller hva det tar. Jeg synes det er rørende, og jeg synes det er det største ansvaret.
16: I København er det høye skuldre før prisutdelingen. Men selv med nok en 3 stjerner i lomma, blir han mest glad når kompisen får sine 3 for første gang. Jubilanten kan puste letta ut før det hele skjer igjen neste år.
17: Det er jo jubileum i år. Vi fikk vores første stjerner når vi fikk 3 stjerner i 2016, og så fikk vi 3 stjerner igjen i 26. Og altså, det er like stort hver gang.
1: Ja, nedtellinga, den fortsetter. Nå er det 7 dager igjen til VM som spilles i USA, Meksiko og Kanada. Og tidsforskjellen den gjør jo at det blir en del sene kveldskamper på oss. Norges første er natt til 17. juni. Kampen mot Irak den starter ved midnatt. 23. juni er klokka 2 når vi møter Senegal. Kampen mot Frankrike er på et litt mer barnevennlig tidspunkt. 26. juni, da er klokka 21, og det er jo sent nok det likevel da, for de yngste fotballentusiastene. Men her kommer det straks noen tips for å holde seg våken.
19: Det er jo litt dumt da, at man må stå opp for å se de kampene midt på natta.
20: Ja.
22: Da blir man ikke veldig trøtt når man skal se de.
20: Ja.
23: USA, Kanada og Meksiko. Det er disse 3 landene hvor det skal spilles kamper under fotball-VM i sommer. Men klokka er jo litt annerledes her enn i Norge. Til dømes starter den første kampen Norge skal spille mot Irak klokka 18 i Boston. Men da er jo det midnatt her hjemme. Hvordan holder den seg våken til det?
20: Spise mye godteri, og kanskje, hvis du får lov, kanskje overnattingsbesøk. Ha
22: en bolle med vann og så isbiter, og så skal jeg liksom hvert tiende minutt liksom, så skal jeg helle det over meg.
19: Tror jeg skal gjøre det samme, bare ta masse vann i fjeset.
22: Og så spiser jeg mye godteri og kanskje, ja.
19: Ja, drikker masse brus.
22: Ja.
5: Spiser masse godteri og ja, har noe å gjøre hele natten.
6: Sove tidlig, og så ha en alarm, kanskje.
7: Når du ser på, ikke ligge ned, for da blir man fort trøtt.
19: Jeg spurte pappa om jeg fikk lov, og så sa han ja, absolutt, skal se det.
22: Og så har jeg en bror som liker også veldig godt fotball, så vi kommer se det, liksom.
23: Men vet du enda ikke om du får lov å være våken under fotball-VM? Da finnes det mange tips til hva du kan si.
19: Du kan si at det er kanskje den siste gangen det skjer på veldig mange år, siden det var det som skjedde sist gang.
22: Og da kan det hende at de sier ja, og da får man sikkert sitte. Og at man kan ha dyne liksom, der på sofaen, liksom, så kan man bare legge seg rett etter. Liksom.
8: Ja. Hey, du kan egentlig bare masse på dem, bare helt til de sier ja.
1: Ja, Anne Lindbo, du er ordfører for flest barn i Norge, trebarnsmor selv. Hva slags argument hadde funket for deg?
10: Jeg synes det var mange gode argumenter her, og i Oslo så har vi over 100 000 barn. Det er fotballfeber nå i Norges fotballhovedstad Oslo. Og de barna har jo et godt argument når de sier at det kan jo være 28 år til neste gang, da er jo de godt over 40 liksom. Så jeg tenker at spise godteri og putte hendene i kaldt vann for å holde seg våken, det høres ut som en god plan for å få med seg den fantastiske fotballfesten som alle gleder seg veldig til nå.
1: Ikke bare ordfører, du er også barnelege og tidligere barneombud. Er det sunt da for barn å være våkne så lenge, sove lite?
10: Nå er det jo ikke ofte at det er fotball-VM, og dette er også barnas fest. Nå er det tusenvis av små barn som løper rundt i fotballtrøyer med Haaland og Nusa og Bobak og gleder seg og spiller og trener og øver selv og har kanskje lyst til å bli fotballstjerne selv en dag. Så det å la de få lov å ta del av festen og få være med, skape gode minner kanskje sammen med foreldrene sine og få ta glede i det fantastiske som skal skje, det synes jeg. Vi skal strekke oss litt ekstra etter, og så er det jo bra skolen nesten er ferdig, så så får vi sove etterpå, så får vi håpe at vi vinner og kommer til VM, sånn at, nei, kommer til finalen, sånn at det holder ekstra lenge.
1: Ja. Du har en ordførerkollega i New York som har tatt et steg videre, for New York Knicks skal spille NBA-finalekampen, det er i basket da, og de starter ikke før 8:30 lokal tid. Og Mamdani, han mener byens unge fans, de fortjener å få med seg hvert eneste sekund, så her.
12: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
14: Me!
12: All right, here we go. Here is our mayor's order, repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. Are we ready? All right, here we go, we're signing it.
14: I don't know.
12: Okay, my friends, executive order is signed.
14: I don't know when I was.
12: Bedtime is repealed.
14: Bedtime.
12: All of you can watch the finals. How do you feel?
14: Good.
1: Blir du inspirert?
10: Nei, jeg må bare si unnskyld alle foreldre som prøver å tviholde på leggetiden nå, for jeg blir inspirert. Det må jeg innrømme. Fantastisk å se gleden til barna. Og vi har jo noe litt sånn lignende i Oslo faktisk. På 17. mai så pleier jeg som ordfører å si at i dag så er det ingen begrensninger på antall is. I dag skal dere få lov å spise så mange dere vil. Og jeg tenker kanskje det er litt sånn inspirasjon å ta med seg inn i fotball-VM. Dette skjer ganske sjelden, så at barna kommer til å ha stor glede av å få lov å se på det, tenker jeg.
1: Og nå er barna dine eldre, og kan vel kanskje bestemme dette selv, men hvis det hadde vært for 10 år siden da, hadde du suttet opp hele kvelden, eller hadde du latt dem få sove litt først, og så vekk dem?
10: Min veldig fotballinteresserte sønn, han var jo 11 for 10 år siden, og jeg tror det hadde blitt ganske dårlig stemning hvis jeg som mamma hadde satt meg ned i sofaen med popcornet, sendt han inn på soverommet og sagt, hysj, nå skal mamma se på fotball. Så jeg ville nok delt det med han, tenkte at dette er en stor, fin opplevelse, skape minner sammen som man kanskje kommer til å huske resten av livet. Så hvis det er noen barn der ute, så kan jeg også oppfordre til at det finnes noe som heter Barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å bli hørt. Så snakk med mamma og pappa. Kanskje blir det utvidet leggetid. Og hvis ikke, ta gjerne kontakt med ordføreren i Oslo. Døra er åpen, så får vi se hva vi får til, om det blir et lignende dekret i Oslo.
24: Ja, og Torbjørn Heggen, han har en dame som heter Karianne Espedal, så hun er samboer med VM-spilleren der, og hun er en ekte fotballfrue, men hun liker ikke det ordet. Det kan bli lange og ensomme dager i Bologna i Italia, men en liten fyr, han alltid med på lass.
2: Jeg har hatt han siden jeg var 3 år. Ja.
11: Teddy har i likhet med Karianne Espedal reist verden rundt som fotballbamse.
13: Nei, det går bra, så lenge den på hennes side, så går det fint.
11: Men Sandnes-kvinnen liker ikke ordet fotballfrue.
2: Jeg liker jo ikke så godt det selve fotballfrue-ordet, men jeg tror det er mindre spesielt enn folk tror.
11: Torbjørn Heggem, med nummer 17 på brystet, var med å senke Sverige 3-1 på Ullevål mandag. Til daglig bor samboerpar i Italia, og Heggem spiller for Serie A-klubben Bologna.
13: Det er jo ikke en hverdag som er så kul som kanskje mange tror. At man offrer mye, og man må prioritere bort en del ting.
2: Og jeg synes det ser litt ut som liksom er i Kapten Sabeltann-verden, eller Kardemommeby.
11: Karianne Espedal er utdannet fysioterapeut og tar nå en master. Men livet i Bologna kan være ensomt.
2: Kanskje gå ut og ta et glass vin, eller nå er det helg, så da kan vi gå ut. Det er liksom kjedelig. Han er alltid der.
11: Men når fotballfruen reiser til USA for å heie på Norge og samboeren, er Teddy med.
1: Så skal vi nordover, for der er det full sommer, og med temperaturer opp mot 25 grader flere plasser, så melder jo badetrangen seg.
4: Men temperaturen i vannet er ikke helt på sommernivå.
15: De er på vei for å sjekke badetemperatur.
21: Man må jo hære seg litt, men det går fint å bade.
25: Ja, det ble vassing. Det ble det, altså.
26: Det er så kaldt.
15: I dag var det målt 23 grader i Tromsø og 25 grader på Bardufoss. Sånne temperaturer er ikke vanlig i juni i nord.
21: Sol og prøver å bli litt rund. Men ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Ligger og koser oss.
25: Sånn til Instagram.
27: No, it's fantastic. I'm so pleased. I came to see the midnight sun and I've achieved that.
28: So I used to hang out with Tromsø people, the nicest people in the world. They said, you have to come to Tromsø.
15: De er turister, og på besøk i Tromsø for første gang.
29: Yeah, because it was just, 10 degrees, 12 degrees, maybe colder than that a couple of weeks ago. So, yeah, it's beautiful.
27: Well, I wasn't expecting this. I packed my case full of wool, and now I'm feeling too hot.
15: Og for alle dem som har glemt hva som trengs for å nyte en sommerdag.
25: En høyttaler, noe godt å drikke, noe å spise på.
21: Ja. Et pledd å ligge på, ja, og ta med seg bikini hvis man får lyst til å bade.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra kjørte mora til Rikshospitalet i ettermiddag.
4: Kronprinsen som kom hjem fra sin forkortede tur til Japan i dag tidlig var også med.
1: Kronprinsesse Mette Marit lider av alvorlig lungefibrose og har siden desember blitt forberedt på mulig lungetransplantasjon.
30: Heim fra Rikshospitalet i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit forlet sykehuset rundt klokka 16.40 med prinsesse Ingrid Alexandra bak rattet. De kom hit 2,5 timer tidligere. Nå er familien samlet etter at kronprinsen kom hjem fra en forkortet Japan-tur i dag tidlig, prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia i går. Like før kronprinsfamilien kom til Rikshospitalet var dronning Sonja i gang med sitt første oppdrag etter sykemeldinga. Hun var innlagt på Rikshospitalet noen dager i slutten av mai på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronninga åpna Trondheim Kunstmuseums i sommerutstilling og fikk spørsmål om hvordan sykdommen preger familien.
31: Dronning Sonja, hvordan er det å være tilbake etter sykemelding?
32: Veldig hyggelig. Veldig takknemlig for det. Ja. Det er helt sikkert. Veldig hyggelig å være her også.
31: Ja, hvordan har familien det når prinsessen er så syk?
32: Ja, vi er syk. Vi har jo selvfølgelig sitt syke. Det er noe særlig positivt.
30: Det har ikke kommet informasjon fra slottet om årsaken til at kronprinsessa var på Rikshospitalet. Etter en kjøretur på vel en halvtime var familien tilbake på Skaugum.
4: Alexander Sekowski, informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon. Siden desember har kronprinsessen blitt forberedt på en lungetransplantasjon. Hun mye sykere nå. Hva det kongefamilien står overfor?
0: Nei, når kronprinsessen etter hvert blir satt på venteliste, så blir det en tøff tid. Det det å vente på et organ som man ikke vet om kommer, eller ikke om når det eventuelt kommer, det en stor psykisk og fysisk påkjenning. Og både for den som venter, men også for de pårørende. Og vi ser jo at det ofte tyngst for familien, faktisk.
4: Hvor syk må man være for å bli satt på liste?
0: Når det gjelder lunger, så snakker man om cirka et års tid, levetid, og man skal også da være frisk nok til å takle selve operasjonen, så det et vindu der som ganske smalt.
4: Mm. Og så hørte vi I går at det nå står 8 personer på denne listen. Dette ikke en kø, man kan få en operasjon ganske raskt.
0: Nei, dette ikke noen kronologisk liste. Man må jo finne den perfekte kandidaten for de lungene som tilgjengelige, og det er jo en ganske komplisert medisinsk match som da skal som gjelder, og man må finne donorlunger som passer akkurat den som venter.
4: Ja, hvor vanskelig det arbeidet å finne riktig lunge?
0: Ja, det jo omfattende arbeid. Det jo blodtyper, vevstyper, størrelse på organene har mye å si. Så det jo, man sitter jo da på lab og sammenligner da profilen til mottaker og til donoren og ser hvordan de to matcher, sånn at dette organet får det best mulig I kroppen til mottakeren.
4: Mm. Og når man har kommet dit at det klart for en lungetransplantasjon, hva kan du si om hvor risikabel den operasjonen
0: En kjempestor og omfattende operasjon, selvfølgelig knyttet en stor risiko til det. Det å ta ut lungene, det er omfattende. Og du har også du har en risiko etter operasjonen for infeksjoner, for avstøtning av lungene, for at det skal skje noe med lungene. Så livet til kronprinsessen vil nok se ganske annerledes ut når hun transplantert.
4: Alexander Sekowski, takk for at du kom til Dagsrevyen. Kronprinsesse Mette Marit tilbake på Skaugum var tidligere I dag på Rikshospitalet sammen med familien. Mulig flertall for full gjennomgang av regjeringens havvindsatsing kan bety full stopp, advarer SV. Ja, vi ønsker riktig god kveld. Velkommen til Dagsrevyen 21. Lungefibrose en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus, Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra sykehuset.
3: Tilbake på Skaugum etter besøket på Rikshospitalet I ettermiddag. Kronprinsesse Mette Marit har hatt lungefibrose I flere år, men sykdommen har I det siste fått en mer alvorlig karakter.
5: Lungefibrose en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge. Det kan forverre seg gradvis langsomt over tid. Det kan forverre seg raskt. Og det kan også gå på forverringen. Det kan gå I trappetrinn, altså gå I steg, at man holder seg stabil. Og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
3: Han sier en slik sykdom en stor belastning for hele familien.
0: Det handler mye om å bare vente, og det jo en enorm psykisk belastning, fordi en ting at man aldri vet når dette organet kommer, og eventuelt om det kommer I tide. Det er også en fare, sånn at de pårørende jo med og venter, og for dem det jo nesten like stor psykisk belastning som for pasienten selv.
3: Slottet ikke svart på om kronprinsessen I ferd med å settes på en venteliste. Men en lungetransplantasjon kan bli nødvendig.
6: Hva skal til for at kronprinsessen blir satt på liste for å få nye lunger?
0: Ja, det jo en balanse der. For det første så venter man så lenge som mulig, sånn at forventet levetid skal være rundt et år. Og så alt annet av behandlingsalternativer skal jo være utprøvd. Så rundt et år igjen å leve, men samtidig så må hun være frisk nok til å takke takle denne omfattende operasjonen som en transplantasjon
3: Kronprinsen avsluttet sitt statsbesøk i Japan før tiden denne uka. Dessuten har prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Australia på grunn av Mette Marits helsetilstand. Slottet har ikke sagt hvorfor kronprinsessen var på sykehuset i ettermiddag.
4: Norsk politi etterlyser nå den 21 år gamle svensken Ali Namdar. Han på rømmen, beskrives som en sentral figur i det kriminelle Foxtrot-nettverket og knyttes til flere bestillingsvoldssaker i Norge i fjor. Politiet mener han bakmannen som rekrutterte norske ungdommer til å ta på seg voldsoppdrag for Foxtrot. Namdar siktet for 13 forskjellige forhold.
7: De sakene han siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
8: At vi etterforsker med en hypotese om at det kan dreie seg om menneskehandel. Vi har sett utstrakt bruk av barn og unge til sånne voldsoppdrag, og det kan være en type utnyttelse til tvangstjenester som rammes av menneskehandelbestemmelsen.
4: Drapstiltalte Steinar Vangen nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i Vestfold tingrett i dag. Vangen står tiltalt for drapet på en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. Aktoratet viser blant annet til kommunikasjon mellom Vangen og kvinnen, og mener Vangen drepte henne med en pute etter at hun hadde inntatt en blanding av alkohol og medikamenter.
9: Det er en av hovedsakelige beviset, egentlig. Det kommunikasjonen her. Sånn. Det vi har av bevis, det jo det han selv sier. Og han nevner jo denne bruken av puta ganske mange sammenhenger. Så det klart, det et viktig bevis i så måte.
12: Vi har jo gått gjennom disse meldingene i undersaksforberedelsen, så han kjent med de, så det ingenting her som nytt for han.
14: Hvordan blir det for Vangen å forklare seg i retten her i morgen?
12: Han godt forberedt og skal avgi sin friforklaring i morgen når den begynner i morgen tidlig.
4: KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå det opp til Fremskrittspartiet å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken i neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder kroner, men opposisjonen med Høyre i spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken.
16: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise kortet og se hva er kost-nytte i dette regnskapet. Er dette hensiktsmessig riktig prioritering av så store beløp?
17: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsingen i Norge. Det medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det andre land som kommer til å stikke med dette.
18: Ja, hva konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
17: Konsekvensen at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norskekysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvindmøller.
4: Flere profilerte AP-ordførere stiller ikke til gjenvalg i Nord-Norge. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier de klare til å ta over, men statsministeren mener kampen blir mot FRP.
19: Mye har skjedd siden Arbeiderpartiets valgseier i fjor. Men nå rustes det til kommunevalg. I Lofoten kvesser Høyre klørne og klar til å ta flere kommuner i nord.
20: Vi vil jo selvfølgelig få inn en Høyre-ordfører i hvert rådhus rundt omkring i Norge.
19: Men det ikke Høyre statsministeren frykter til neste valg.
22: Men det ikke noe tvil om at Fremskrittspartiet det som Arbeiderpartiet står opp mot.
19: Bare i Nordland har Arbeiderpartiet 18 ordførere, Høyre har 10 og FRP 1. Men dette kommer til å snu helt, mener redaktøren som var gjest hos Høyre i dag.
2: Jeg tror at Fremskrittspartiet kommer til å bli en trussel for både Arbeiderpartiet og Høyre, også i flere av byene ved dette kommunevalget. Det sier seg jo selv at når de har 30% på meningsmålingen, så vil de også få sterkt gjennomslag i de største kommunene.
19: Flere profilerte Arbeiderparti-ordførere tar ikke gjenvalg i nord, og da inntar kanskje FRP disse byene.
10: Vi har mange flinke kandidater som kan styre kommune-Norge. Det viktigste er politikken, barnehage, skole, helse.
11: Jeg tror ikke Fremskrittspartiet, der de kommer fra, det de står for, er Nord-Norges beste talsperson. Det er nå min mening, og så får velgerne bestemme.
4: Skal vi ha sport? Spanske Andoni Iraola blir ny trener for Liverpool. Det bekrefter Premier League-klubben i kveld. 43-åringen tar over etter nederlandske Arne Slot.